आयुश्च प्राणश्च मुखन्दिर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योः समरवरतः शुभं कल्याणं।

प्राणश्च मुखन्दर्याय नावप्यपाशिदन्तिरक्षोद्योः समरवरसः शुभं कल्याणम्।